0: Wis jan, pancen jos tenan top Marco.
1: Ora apa to Pak Ne, kok jajus
0: iki. Bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah
0: api? Iki kena mergo pupuk KCC Astro lan tablet

0: Kusongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inje, Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Tunggulangit FM. Mitra kenase Tunggulangit, saat menika tasih wonten Suara Jawa. Suara Jawa sak menika ingkang badhe kaputer ing mangke inggih menika tembang-tembang Jawa. Dados kagem panjenengan ingkang request dangdut kala wau ngapunten sanget nggih. Dalem mboten saged muteraken amargi nggih programe mboten lagu-lagu dangdut, tapi lagu-lagu Jawa mekaten nggih. Mitra kenasih sang langit wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng hangayai gati. Mbok menawi panjenengan sakmenika nembe makaryo wonten papan pakaryan, mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan sakmenika dipun paringi kelancaran. Ingkang nembe bakul mugi-mugi laris manis Tanjung Kimpul sedaya daganganipun. Ingkang wonten pasar Legi Sangga Langit wilujeng sonten. Wonten satunggal pedagang nang pasar Legi Sangga Langit sing aktif sanget live TikTok ngoten nggih mau wonten. Kula nate mirsani bapak-bapak tapi namine sinten kula supe. Nggih, udah ketemu ntar di follow ya Kak. Oh nggih jenengan follow rumiyin Mas kula nek madosi biasane supe. Pilih jeneng santen nggih ingkang dereng follow akunipun Radio Sangga Langit monggo dipun follow rumiyin akunipun Radio Sangga Langit. Lintang Asmoro lamunan apa saged diputer? Lamunan kini kemau kata sih sekedar Mbak Amar gini ki wekdale sampun mepet sangat. Dicek rumiyin nggih. Nek lamunan saged, nek lintange Asmoro pun mboten saged. Tapi mangke ingkang badhe kaputer sak bibare menika inggih menika denok. Duh denok gandulane ati. Tutu. Kesayangan lagu nek Kak. Yap. Kesayangan iki nopo meneh? Jan oh kan ngendel lagu ne wong-wong iki. Kesayangan apa kesayangan nek Al-Ghazali. Wilih jeneng santen nggih, sedaya kemawon pamit dangat saat Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Denok sing request wau nyandi wong